0: В усіх нас усередині є звір. Ми можемо стримувати його або підохочувати. Ти занадто його підохочував. Підсвідомо ти хотів, щоб він жив. Хотів так сильно, що він таки ожив.
1: Я давно живу в цьому кварталі і багато бачив. Я пережив безліч розборів між бандами. І знаєте, як мені це вдалося? Знаєте?
2: Як?
1: Не зрушуючи з місця і перекриваючи тил вірними друзями. Хіба!

Зінченко. Подача. Удар! Гол! Нема слів. Просто нема слів. Немає положення по зарою у Довбика. Плече Ліндельоха і Довбик в падінні головою.